Hồi loa yên nhớ đồ cha bùm dư, anh nhì nón tôn nè, cha ăn thả ngay yên nhớ sang phản bài đôi càng lê, sang phản đôi quan bản dì hè. Hồi loa yên nhớ, sư á đô nè, thù lê con nè, khá nô á chì bụi nè là đê lê, ngâm á dì khá yê chai lê, tù á chì gê, tì bò nà gà hò mà lô, khá yê chà mù nà, khá nô á sư sái nghe lê, yà lê hùm thả mê yô dô nà, thì nà thì bùm lê, yà phòng nè mê lô yên nhớ, gà nè tà nà ngà nè, jagaji le lem tha ga le phai da ne ma ya nyu ga pa la nge mo la hum ji ko ma ya ne nga lo usu usu ko mo ma lo na ma lo na gam ji jo na ole thiem thai le ko lu adi ma tau ke ga nga lo ya nyu tau ke ga thu yum nya de bu yum nya nga lo to ni gam na yum nya ma nga ya nya de po na o ji mi chai chi la ne chomo pula te jo nge lo yen yo chomo thia te a ko kula de kulo jo nge hu ji lo le nga yen nya ke nyu khang ke pula la bu nga le tv pula do mi ne ke be tu so lai le e kulo le ang a lo su ko pa ya mo lo ja to le mo la mi pha ya cha ne me gam ji na no hu ke tu yo yu la pha ngai le yo ma ti po tu so de le ja ne nga na yo ma ne tu so na lo ye nyo yo ma jo nya me a yo ma le mi di ne le ja khlu na bu mi ja lo la lo nga lo he no hu ke ma mu nga le e ne nga ye nya no ya jam pha nga le na yo ma na bồi sáp hôm nay lại lên ngay nhà kê chim nhỏ ngay nè ngay kê dì dì cô lô hư dì lên nè nè loi nhau na mà lo na hư dì mà ngay nhà cô la dì dì mi chả chip ngay mi chả chip lo na hè nè nè à pít pít dì ngay tết tết cho thay nè loi nhau na nó bạc cá chân mà lại lấy bạc cá chân na hè hư dì sờ gai lên hôm thay nè loi nhau sờ gai lên hôm thay nè chim nhỏ bị sẹo ngay thằng mi nè chim nhỏ sẹo mà yêu dì à gu ngay nhà nanta ya na chi ma ga lo a phi phi de na sa bu ma bu nya mi le ma se nya lo to yo ma di le